0: La COPE, a la vuelta de tu esquina.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Boa tarde. Pois xa temos por diante outra fin de semana de reflexión por parte do presidente do Goberno de España tras a kafkiana e intensísima xornada na política nacional que evidentemente impactou tamén en Galicia. Coa ameaza de adianto de eleccións xerais para a que ou para as que o socialista Gómez Besteiro di que o PSDG está preparado.
4: O presidente do Goberno nos ten acostumbrados a tomar decisións en favor dos intereses da inmensa maioría dos españoles, non? E eu digo, máis, se hai eleccións, estas eleccións van a ter un nome. Van a ser as eleccións do dereito á vivenda.
3: Mesma mensaxe que lanzou a nacionalista Ana Pontón, cuxo deputado en Cortes, ou peguista Néstor Rego, arremetía contra o Partido Popular polo seu voto en contra da convalidación dos decretos sobre arrendamentos.
5: Representan que son os especuladores e tamén de desgastar o goberno. E insisto, creo que se equivocan. Creo que se equivocan porque o que está esperando a xente que está mobilizada na rúa non é politiqueo, son solucións.
3: E mentres, dende o Partido Popular, Alfonso Rueda, que participaba hoxe no Foro La Toja, foi o único dos tres presidentes autonómicos, estaba xunto co de Euskadi e Cataluña, que respondía a pregunta sorpresa que lles tiña preparado o moderador do debate sobre cohesión territorial.
6: Se atreverían a sugerir la fecha máis adecuada. Muchas gracias.
7: No es una vida, ¿eh? Yo lo tengo fácil. Cuanto antes.
3: Pois xa veremos polo de agora a esperar ao período de reflexión aberto por Pedro Sánchez, que xa antes liberou a xenda desta fin de semana, cicáis anticipando o batacazo en materia de vivenda no Congreso dos Deputados, que, por cierto, cicáis tranquilice aos donos de vivendas en aluguer que nestes días non pararon de chamar aos seus axentes inmobiliarios como a Fabián, que ten unha axencia inmobiliaria en Vigo.
8: Es miedo a que non le paguen os inquilinos e que non puedan sacarlos de las viviendas ou que non puedan llevar acaba un desahucio en un plazo razonable. Yo te puedo decir que desde que se viene hablando del tema de los decretos que se tratan de aprobar hoy, en esta misma semana, sin ir más lejos, yo he tenido consultas de 8 o 9 propietarios en total y aún hoy estoy recibiendo llamadas.
3: Pues cicáis, esas llamadas paren polo de agora. Porque, sen dúbida, a situación está en compás de espera. Mentres, en Santiago, cada vez son máis, aínda que son apenas unha dúcia, as tendas de campaña que se manteñen na Praza do Obradoiro co beneplácito da alcaldesa nacionalista Goretti San Martín, que di...
9: Aquí hai unha xente que decide tomar a iniciativa de vir aquí a facer unha reclamación e unhas reivindicacións. Creo que están no seu lexítimo dereito, porque teñen unha causa, que entendemos que é unha causa totalmente xusta e lexítima.
3: Pois a consideración de xusta e lexítima desta acampada por parte da alcaldesa do BNG choca contra a ordenanza municipal que impide non só acampar, senón ata cociñar e comer na Praza do Obradoiro. Normativa que en moitas ocasións os mesmos nacionalistas son extremadamente exquisitos en facer cumprir. Algo que agora non acontece, mesmo permitindo que os que acampan se enganchen á luz do edificio consistorial cun cable que entra por unha das fiestras do Pazo de Raxoi. Borja Berea é voceiro do Partido Popular.
10: Dende o propio Pazo de Raxoi había un cable suministrando electricidade. Autorizou o Concello esta utilización de fondos públicos?
3: Noticia coa que abrimos o repaso a actualidade de Galicia que nos vai levar como cada día ata as 8. Saúdos de Íñigo Landa. Falando xa do tempo, tivemos esta tarde cada vez máis nubes cubrindo a comunidade. Mañá seguiremos con alternancia de nubes e claros, con suba xeralizada de temperaturas o que, unido ao aire frío que hai en superficie, vai xerar inestabilidade e vai activar avisos por treboadas o sábado pola tarde, mañá pola tarde, no sureste e leste, sobre todo nas zonas de montaña de Galicia. O domingo preséntase máis tranquilo. E vaya xornada na autoestrada do Atlántico. Minutos antes das 6 da tarde quedou reaberto o tráfico nesa P9 cortado á altura do Concello Pontevedrés de Barro a primeira hora da mañá. Estivo así durante 9 horas dirección Vigo, despois de que un camión emborcara e ardera provocando feridas graves ao seu conductor.

0: e provocando un cacao de tráfico dos que poucas veces lembro se teña producido na P9. Co tráfico aberto dirección Tui por só un carril, o igual que acontece dende media mañá dirección Santiago, aínda que a dirección xeral de tráfico xa non recolle retencións nese punto. Por certo, a esta hora ten coidado se circulas pola A8 entre Abadín e Mondoñedo, porque a néboa obriga a limitar a velocidade máxima a 60 km por hora para pasar polo alto do Fiouco. Son as 8 menos 5 da tarde. Bo momento para tomar un grolo de viño e nada, escoitamos a última que non derradeira cafrada dialéctica do alcalde de Ourense.
1: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
2: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xouvas que casa carayudamente co branco.
3: Adega Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
4: COPE Galicia.
5: Estar informado.
0: A Audiencia Provincial de Pontevedra ratifica a condena imposta a tres menores da cidade de Olérez que en 2024 usaron unha aplicación de intelixencia artificial para crear e compartir falsos espidos de dúas compañeiras do seu instituto. Os menores foron condenados no seu momento para pagar unha indemnización de 1.000 euros a cada vítima e a 5 meses de traballo socioeducativos ante este tipo de casos bastante máis habituais do que despois trascende a experta en ciberdelincuencia do Sindicato Policial Sub, Vanessa Ulego, subliña importante de denunciar e apoyar as vítimas.
6: Pues yo a las familias les diría que escuchen, que acompañen, que denuncien, sobre todo sin culpabilizar a la víctima y a los chavales, a los jóvenes. Saber utilizar una herramienta, ahora todos sabemos hacer utilizar esta herramienta, no es ningún tipo de ilusidad y no nos da derecho a manipularla así y a jugar con... Pues merecen respeto todas las compañeras y compañeros.
0: Pues precisamente, xa sabes que Galicia quere poñer orde ao uso de inteligencia artificial nas aulas. A Xunta tramita unha nova lei de educación digital pioneira en España que pretende establecer que se pode facer con IA nos centros educativos e cales son os seus límites. O debate está sobre a mesa no primeiro foro europeo Educa IA, no que falaba hoxe o conselleiro de Educación Román Rodríguez.
7: É unha lei pioneira en España, non hai ningún marco autonómico que aborde esta cuestión, tampouco o Estado. Entendemos que debería tamén o Estado, o Goberno, dar unha, digamos, unha resposta a situación actual, pero bueno, Galicia en isto pois asume un risco tamén, o asume con valentía, e creo que chega no momento xusto, non? Unha lei necesaria.
0: E mentre se prepara ese marco legal, a inteligencia artificial xa se está a utilizar no sistema educativo galego, sobre todo en formación profesional. Judith Fernández, directora xeral de Innovación Educativa.
8: Eu non son partidaria de introducir a inteligencia artificial como un uso libre do alumnado en etapas moi primarias, non? Nos, dende logo, temos claro que a inteligencia artificial como uso directo do alumnado ten que ser posterior. De feito, isto non é unha decisión de agora. Nos no ano 23 xa incorporamos no currículo educativo de secundaria dúas asignaturas optativas a partir de cuarto da ESO. Iso non quita que se poda utilizar anteriormente, con control, obviamente, polo profesorado.
0: Escoita agora o vivido esta mañá no pleno do Concello de Ourense.
9: E son maioría, porque son el PP e el BNG, que ahora hacen piña. El PP e el BNG. El PP con los etarras. Manda garalla.
10: Quero pedirlle que retire o que acaba de decir.
0: Este foi o momento no que o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, chamaba terroristas aos concelleiros do BNG, o que provocou que tanto eles como os do Partido Popular e o Partido Socialista abandonaran sesión, amosando que a capacidade de sorpresa no peor senso da palabra aínda non ten fin na política local da cidade das Burgas. Imos con máis. 4 traballadores resultan feridos tras unha explosión dunha canteira no Porriño. O suceso produciuse pasada a 1:00 PM por causas que aínda se investigan. Un dos traballadores está moi grave. O mercado laboral galego empeora en setembro. Galicia perdeu máis de 6.500 afiliados á Seguridade Social e o paro aumentou en 2.746 persoas. E a Xunta celebra a sentenza do Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre o parque eólico de Bustelo, tras desestimar o recurso contra a resolución pola que a Xunta otorgaba as autorizacións. Unha resolución que a Administración galega espera permita o desbloqueo de máis de 90 proxectos eólicos que están aínda no Alto Tribunal Galego. Rematamos con música. No. Vai ser mañana, Sala Capitol de Santiago, cando os Burning celebren cos seus seguidores 50 anos de rock and roll, que como recoñecía o propio Johnny Burning, ni por asomo pensaban ia ser posible cando comezaron con isto da música aí medio século.
11: Absolutamente ninguna. Tendríamos 18 ou 20 años...